Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea. Jeg har kjent hans